Datuk Paduka Awang Haji Mustafa bin Awang Haji Murad, Dulian Teramat Mulia berkenan menyempurnakan perasmian Pesta Konvo ke-11 UTB. Pameran Pesta Konvo bertemakan meraihkan 40 tahun bakat dan inovasi memperingati perjalanan UTB selama 4 dekad serta komitmennya dalam memupuk bakat, memajukan inovasi dan menghasilkan impak merentas pelbagai disiplin. Pesta Konvo dimeriahkan dengan persembahan kebudayaan. Dulian Teramat Mulia berkenan menyempurnakan perasmian Stesen Pengecasan Kenderaan Elektrik EV UTB. Stesen pengecasan berkenaan merupakan sebahagian daripada usaha berterusan Pusat Pendidikan Pengangkutan UTB bagi menyokong pendidikan berkaitan EV serta kajian mengenai pengangkutan lestari dan penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui. Sebelum berangkat meninggalkan majlis, Dulian Teramat Mulia berkenan menerima pesambah. Pesta Konvo diadakan sempena Majlis Convocation UTB yang dijadualkan berlangsung pada 26 Ogos di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Majlis Keagamaan bersempena dengan sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Istana Nurul Iman diteruskan lagi malam tadi dengan penyertaan rombongan dari Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi. Hadir yang berhormat Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi. Yang berhormat Awang Haji Muhammad Daniel Alastair bin Yaakob dan yang berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Antara pengisian majlis tazkirah bertajuk Menyemai Cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui doa membina jiwa tenang dan fikir. Juga menyertai rombongan Majlis Peningan Kampung Penanjung, Ahli Jawatankuasa Takmir Masjid Kampung Bengkurong, Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasanah Bolkiah, Muslimah Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei dan Muslimah Masjid Omar Ali Saifuddin. Masjid Universiti-Universiti Brunei Darussalam UBD dengan kerjasama Ahli Jawatankuasa Takmir Masjid dan Muslimah Masjid meneruskan lagi majlis zikir maulud sempena peringati hari kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis diadakan di masjid berkenaan. Hospital Pengerahan Muda Mahkota Pengerahan Muda Haji Al-Muhtadi Billah Tutong mengadakan majlis sambutan Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia 2026 bagi meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan penyusuan susu ibu secara eksklusif. Bertemakan penyusuan susu ibu demi permulaan kehidupan yang mampan, memperkukuh amalan yang berkesan, majlis bertujuan memperkasakan para ibu dan pasangan mereka melalui pemberian maklumat serta sokongan berterusan dalam menjayakan penyusuan susu ibu secara eksklusif. Antara pengisian majlis termasuk sesi perkongsian oleh seorang penceramah jemputan mengenai pengalamannya menjayakan penyusuan susu ibu secara eksklusif. Berita sukan seketika nanti. Kelab Sukan Bowling bekas penuntut BPS, ex-BPS dan Source College, ex-Source College menganjurkan kejohanan bowling sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Dulia Maha Mulia ke-80. Kejohanan berlangsung di Utama Bowling Batu 1. 12 pasukan menyertai kejohanan yang terdiri daripada Kelab Sukan Bowling, ex-BPS dan ex-Source College, Jabatan Perancangan dan Pengurusan Estet Kementerian Pendidikan, serta Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Deng Hajah Mastura binti Haji Sulaiman, Pengarah Perancangan dan Pengurusan Estet Kementerian Pendidikan. Sukan Malaysia Sukma, atlet lawan pedang negara meneruskan saingan dalam acara Sabah Lelaki Berpasukan. Pertandingan berlangsung kemarin di Dewan Pusat Sukan UITM Shah Alam. Dalam acara tersebut, pasukan negara terdiri daripada Muhammad Haris bin Zakaria, Zaim Zahiruddin bin Sopian, Abdul Hanis Irfan bin Abdullah Abdul Muiz dan Abdul Muiz Hasbul Warith bin Abdul Saiful. Pasukan memberikan persaingan yang sengit kepada pihak lawan pasukan Johor, bagaimanapun tewas dengan kiraan mata 36-45 di peringkat suku akhir. Atlet renang negara meneruskan lagi saingan dalam acara 100

Ya, dengarkan Harmoni FM waktu sekarang 1.24 minit tengah hari. Pertemuan kita hari ini Isnin 11 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersama 24 Ogos 2026 Masihi. Ya, saya difahamkan daripada rakan-rakan TikTok, beberapa kawasan sudah pun diteruni hujan. Berhati-hati hendaknya yang memandu ketika ini ya.

0: Tatkala melihat jutaan umat Islam mengelilingi Kaabah, pernahkah Auda berdoa dalam diam? Ya Allah, bilakah giliranku menjadi tetamumu? Firman Allah, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Surah Al-Hajj ayat 27.
1: Panggilan haji bukan sekadar jemputan ke tanah suci, ia adalah untuk menyucikan hati, untuk memohon keampunan dan menuju sebuah kehidupan yang lebih diberkati. Tempahan pendaftaran haji bagi tahun 2027 kini dibuka. Daftarlah sekarang tempah paket haji 2027 lebih awal dan mulakan langkah menuju Baitullah bersama Darussalam Services. Untuk tempahan dan maklumat lanjut, sila kunjungi kaunter haji dan umrah Darussalam Services di Airport Mall Berakas atau hubungi kami di talian 223194 atau 223165 atau WhatsApp di talian 89885 09. Darussalam Services mengiring perjalanan ibadah menuju haji yang mabrur.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001 0008 9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Ikutilah titah perutusan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khair Wad Din Sultan, dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Sempena Majlis Sambutan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Peringkat Negara bagi tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi.

Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara tahun 1448 Hijrah diadakan pada hari Selasa 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 25 Ogos 2026 Masihi dengan tumpuan utama di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan pukul 7 pagi. Bagi daerah Belait diadakan di Padang Bandaran Kuala Belait, daerah Tutong, Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan daerah Tutong dan daerah Temburong di Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekanbangar, daerah Temburong. Dengarkan secara langsung melalui National FM, Nur Islam FM dan Pilihan FM sekitar pukul 7.50 minit pagi. Juga saksikan melalui kesemua siaran televisyen Brunei dan di dalam talian RTB Go, Radio Televisyen Brunei. Majlis dikendalikan bersama oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama, Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Ekonomi Perdagangan dan Industri serta Dewan Perusahaan dan Perniagaan Melayu Brunei. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suluh

0: Dana Zakan.
1: Kali ini Beta Sang Haja mengundang ahli-ahli Majlis Ugama Islam Brunei, MUIB, sebagai badan berkanun yang bertanggungjawab secara langsung mentadbir dan mengurus hal ehwal zakat, wakaf dan baitul mal di negara ini. Beta telah pun memperkenankan penubuhan Juswab sebagai satu jabatan penuh di bawah Kementerian Hal Ehwal Ugama dengan harapan Juswab akan lebih fokus kepada pengendalian dan pengurusan pemohon-pemohon zakat. Namun masih mendukacitakan, Beta terus saja menerima aduan berhubung kepincangan pengurusan zakat. Beta sangat mengambil berat isu-isu yang disuarakan dalam surat-surat aduan dan laporan-laporan audit yang Beta terima. Selaku Ulil Amri, Beta telah pun berkali-kali menegur, memperingatkan dan menyarankan bagi pembaikan dan peningkatan pengurusan zakat di negara ini yang wajib dilakukan untuk kemaslahatan umum pengagihan zakat. Tetapi malangnya, semua nasihat, teguran, peringatan dan saranan Beta kurang diambil perhatian, umpama mencurah air ke daun keladi. Telah sampai juga ke pengetahuan Beta ialah isu urus tadbir kewangan dan pentadbiran zakat yang lemah. Masalah ini sepatutnya sudah lebih awal ditangani oleh MUIB dan Kementerian Hal Ehwal Ugama. Apa yang lebih mengejutkan, selain isu pengabaian urus tadbir, juga wujud ialah isu salah laku warga kerja Juswab yang menjurus kepada perbuatan jenayah, iaitu pecah amanah dan penyalahgunaan kuasa. Jika ini dibiarkan, tentu akibatnya akan lebih buruk. Wang kutipan fidyah didapati disimpan dalam laci pejabat tanpa resit, dan penyata atau akaun bank serta buku resit zakat harta juga tidak kelihatan di pejabat secara fizikal. Buku resit zakat harta bernombor siri duplikat dan sebahagiannya dicetak di kedai komersial tanpa kawalan. Mengapakah perkara seperti ini boleh dibiarkan berlaku sekian lama? Isu gagal mengawal kewangan sangat ketara, sehingga penyata-penyata akaun kumpulan wang zakat tidak teratur. Sejak tahun 2013 hingga 2020. Ini juga menunjukkan kegagalan dalam mengawasi hal ehwal zakat yang mungkin tidak ditunduki selama ini. Adakah pihak MUIB dan Kementerian Hal Ehwal Ugama tahu atau menyedari perkara ini? Dan adakah ia turut dibawa ke dalam mesyuarat MUIB? Juga membimbangkan ialah kegagalan

0: Keputusan yang dibuat oleh Mu'ib. Namun beta masih perlu bertanya, apakah peringatan ini sudah didengar atau ia didengar tetapi tidak diendahkan? Beta mahu perubahan dan hasil perubahan itu dalam kadar segera. Oleh itu, beta menitahkan supaya Mu'ib, Kementerian Hal Ehwal Agama dan Juzwab menyusun semula strategi dengan mengambil kira perkara-perkara yang beta sentuh sebentar tadi. Gunakanlah jentera-jentera kerajaan yang sedia ada dan juga pihak swasta dalam memastikan amanah ini dilaksanakan untuk mencapai matlamat dan prestasi yang dihasratkan. Beta mahu semua pihak yang bertanggungjawab hendaklah menyediakan perancangan, pelan tindakan, sasaran yang jelas dan mekanisme pemantauan yang berkesan yang dapat dilihat hasilnya dalam tempoh 4 bulan. Yang mana dimaklumkan di sini, selagi perkara ini belum selesai, selagi itu beta akan tampil untuk memasyaratkan perkara ini bila-bila masa yang sesuai. Sekian saja untuk diperhatikan.
1: Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam di Kementerian Hal Ehwal Agama Jalan Dewan Majlis dijunjung oleh Yang Berhormat Pengiran Datu Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Agama, Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja, Meja Jeneral Bersara, Datu Paduka Sri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Urus Tadbir Perkhidmatan Awam, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Sofian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sekuriti dan Undang-Undang, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Irwan bin Pihin Datu Pekermejaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua, dan Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datu Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan. Doa selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan diikuti sembah alu-aluan Menteri Hal Ehwal Agama. Pada keberangkatan tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berangkat melawat beberapa bahagian di Kementerian Hal Ehwal Agama, antaranya Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal Juswam dan Kafe Pengupayaan Asnaf yang merupakan inisiatif latihan keusahawanan di bawah Program Keusahawanan Asnaf Propas Fasa 3 MUIM. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wadin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Mirza Fakhrul Islam Alamgir berikutan dengan pelantikannya sebagai Presiden Republik Rakyat Bangladesh yang baharu. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Sri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri selaku Pro-Chancellor Universiti Teknologi Brunei UTB pagi tadi berkenan berangkat menyempurnakan perasmian Pesta Konvo ke-11 UTB. Majlis berlangsung di Dewan Serbaguna Universiti berkenaan. Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan menyaksikan pameran dan seterusnya menyempurnakan perasmian Stesen Pengecasan Kenderaan Elektrik EV UTB. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Siti Rokiah Haji Jamin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi

Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara tahun 1448 Hijrah diadakan pada hari Selasa 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 25 Ogos 2026 Masihi dengan tumpuan utama di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan pukul 7 pagi. Bagi daerah Belait diadakan di Padang Bandaran Kuala Belait, daerah Tutong, Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan daerah Tutong dan daerah Temburong di Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekanbangar, daerah Temburong. Dengarkan secara langsung melalui National FM, Nur Islam FM dan Pilihan FM sekitar pukul 7.50 pagi. Juga saksikan melalui kesemua siaran

Television Brunei dan di dalam talian RTB Go Radio Television Brunei. Majlis dikendalikan bersama oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama, Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Ekonomi Perdagangan dan Industri serta Dewan Perusahaan dan Perniagaan Melayu Brunei. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suluh

Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peringkat negara tahun 1448 Hijrah, diadakan pada hari Selasa, 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 25 Ogos 2026 Masihi, dengan tumpuan utama di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan, pukul 7 pagi. Bagi daerah Belait, diadakan di Padang Bandaran Kuala Belait, daerah Tutong, Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan daerah Tutong, dan daerah Temburong di Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekanbangar, daerah Temburong. Dengarkan secara langsung melalui National FM, Nur Islam FM, dan Pilihan FM sekitar pukul 7.50 minit pagi. Juga saksikan melalui kesemua siaran televisyen Brunei dan di dalam talian RTBGO, Radio Televisyen Brunei. Majlis dikendalikan bersama oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama, Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Ekonomi Perdagangan dan Industri serta Dewan Perusahaan dan Perniagaan Melayu Brunei. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suluh

0: menyediakan perancangan, pelan tindakan, sasaran yang jelas dan mekanisme pemantauan yang berkesan yang dapat dilihat hasilnya dalam tempoh 4 bulan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia memulakan titah dengan menzahirkan rasa syukur kehadrat Allah SWT kerana untuk sekian kalinya dapat pula mengadakan lawatan dan perjumpaan dengan para pegawai dan kakitangan yang terlibat dalam pengurusan dana zakat.
1: Kali ini Beta Sang Haja mengundang ahli-ahli Majlis Ugama Islam Brunei, MUIB, sebagai badan berkanun yang bertanggungjawab secara langsung mentadbir dan mengurus hal ehwal zakat, wakaf dan baitul mal di negara ini. Beta telah pun memperkenankan penubuhan Juswab sebagai satu jabatan penuh di bawah Kementerian Hal Ehwal Ugama dengan harapan Juswab akan lebih fokus kepada pengendalian dan pengurusan pemohon-pemohon zakat. Namun masih mendukacitakan, Beta terus saja menerima aduan berhubung kepincangan pengurusan zakat. Beta sangat mengambil berat isu-isu yang disuarakan dalam surat-surat aduan dan laporan-laporan audit yang Beta terima. Selaku ulil amri, Beta telah pun berkali-kali menegur, memperingatkan dan menyarankan bagi pembaikan dan peningkatan pengurusan zakat di negara ini yang wajib dilakukan untuk kemaslahatan umum pengagihan zakat. Tetapi malangnya, semua nasihat, teguran, peringatan dan saranan Beta kurang diambil perhatian, umpama mencurah air ke daun keladi. Telah sampai juga ke pengetahuan Beta ialah isu urus tadbir kawangan dan pentadbiran zakat yang lemah. Masalah ini sepatutnya sudah lebih awal ditangani oleh MUIB dan Kementerian Hal Ehwal Ugama. Apa yang lebih mengejutkan, selain isu pengabaian urus tadbir, juga wujud ialah isu salah laku warga kerja Juswab yang menjurus kepada perbuatan jenayah, iaitu pecah amanah dan penyalahgunaan kuasa. Jika ini dibiarkan, tentu akibatnya akan lebih buruk. Wang kutipan fidyah didapati disimpan dalam laci pejabat tanpa riset, dan penyata atau akaun bank serta buku riset zakat harta juga tidak kelihatan di pejabat secara fizikal. Buku riset zakat harta bernombor siri duplikat dan sebahagiannya dicetak di kedai komersial tanpa kawalan. Mengapakah perkara seperti ini boleh dibiarkan berlaku sekian lama? Isu gagal mengawal kawangan sangat ketara, sehingga penyata-penyata akaun kumpulan wang zakat tidak teratur. Sejak tahun 2013 hingga 2020. Ini juga menunjukkan kegagalan dalam mengawasi hal ehwal zakat

0: Kita sudah mengingatkan kepada semua pihak, termasuk Muib, supaya sentiasa berpegang kepada integriti dan memelihara amanah, serta jangan ada amalan yang menyeleweng wujud dalam Muib yang boleh mengganggu progres dan keputusan yang dibuat oleh Muib. Namun Beta masih perlu bertanya, apakah peringatan ini sudah didengar atau ia didengar tetapi tidak diendahkan? Beta mahu perubahan dan hasil perubahan itu dalam kadar segera. Oleh itu, Beta menitahkan supaya Muib, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Juzwab menyusun semula strategi dengan mengambil kira perkara-perkara yang Beta sentuh sebentar tadi. Gunakanlah jentera-jentera kerajaan yang sedia ada dan juga pihak swasta dalam memastikan amanah ini dilaksanakan untuk mencapai matlamat dan prestasi yang dihasratkan. Beta mahu semua pihak yang bertanggungjawab hendaklah menyediakan perancangan, pelan tindakan, sasaran yang jelas dan mekanisme pemantauan yang berkesan yang dapat dilihat hasilnya dalam tempoh 4 bulan. Yang mana dimaklumkan di sini, selagi perkara ini belum selesai, selagi itu Beta akan tampil untuk memasyaratkan perkara ini bila-bila masa yang sesuai. Sekian saja untuk diperhatikan.
1: Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam di Kementerian Hal Ehwal Ugama Jalan Dewan Majlis dijunjung oleh Yang Berhormat Pangeran Datuk Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pangeran Haji Hassan Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Bihin Datu Laila Raja Meja Jeneral Besara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Urus Tadbir Perkhidmatan Awam, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Eriwan bin Pihin Datu Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua, dan Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja, Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Doa selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan diikuti sembah alu-aluan Menteri Hal Ehwal Ugama. Pada keberangkatan tersebut ke bawah Duli Yang Maha Mulia berangkat melawat beberapa bahagian di Kementerian Hal Ehwal Ugama, antaranya Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Juzwab dan Kafe Pengupayaan Asnaf, yang merupakan inisiatif latihan keusahawanan di bawah program Keusahawanan Asnaf Propas Fasa 3 MUIB. Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah Mu'izzaddin Wattaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Mirza Fakhrul Islam Alamgir berikutan dengan pelantikannya sebagai Presiden Republik Rakyat Bangladesh yang baharu. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah Mu'izzaddin Wattaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri selaku Pro-Chancellor Universiti Teknologi Brunei UTB, kemarin berkenan berangkat menyempurnakan perasmian Pesta Konvo ke-11 UTB. Majlis berlangsung di Dewan Serbaguna Universiti berkenaan. Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan menyaksikan pameran dan seterusnya menyempurnakan perasmian Stesen Pengecasan Kenderaan Elektrik EV UTB.

Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peringkat negara, tahun 1448 Hijrah, diadakan pada hari Selasa, 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah, bersamaan 25 Ogos 2026 Masihi, dengan tumpuan utama di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan, pukul 7 pagi. Bagi daerah Belait, diadakan di Padang Bandaran Kuala Belait, daerah Tutong, Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan daerah Tutong, dan daerah Temburung di Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekanbangar, daerah Temburung. Dengarkan secara langsung melalui National FM, Nur Islam FM, dan Pilihan FM sekitar pukul 7.50 pagi

Juga saksikan melalui kesemua siaran televisyen Brunei dan di dalam talian RTB Go, Radio Televisyen Brunei. Majlis dikendalikan bersama oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama, Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Ekonomi Perdagangan dan Industri serta Dewan Perusahaan dan Perniagaan Melayu Brunei. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suluh

Yahudi umat Islam di seluruh dunia memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada setiap 12 Rabiul Awal. Di negara Brunei Darussalam, kita juga tidak ketinggalan turut menyemarakkan sambutan ini dengan pelbagai acara keagamaan yang diatur rapi. Antara acara yang menjadi tradisi ialah negara akan memeriahkan sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan laungan dikir Syarafil Anam selama 12 malam berturut-turut di masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadah di seluruh negara. Di samping itu, majlis ceramah keagamaan, forum ilmiah dan acara kemuncak majlis perhimpunan dan perarakan sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara turut dilangsungkan dengan penuh penghayatan. Segala usaha dan kegiatan kita ini merupakan tanda kecintaan dan penghormatan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Tahun melalui Brunei 2022, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri telah mengadakan Majlis Prapelancaran Tahun Melawat Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai Tahun Melawat Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan tarikan pelancongan negara serta menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara Brunei Darussalam demi menjayakan Tahun Melawat Brunei 2027, The Abode of Peace. Maklumat lanjut mengenai kalender aktiviti Tahun Melawat Brunei 2027 boleh didapati melalui laman sasawang Brunei Tourism www.bruneitourism.com/vby2027. Tahun Melawat Brunei 2027, visit Brunei Year 2027.